0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Trending hitovi.
10: I samo dobar beat.
9: S3.

sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
1: To je...

0: jutro
1: donosi
0: Mozart Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Natio, srećan ponedeljak svima koji slave, a i nama koji ne slavimo baš, ali šta je tu je?
3: Dobro jutro. Danas pravimo spisak stvari koje bi nam sačuvale živce da smo ih naučili još u osnovnoj školi. I okej, svi znamo šta je ćelija, znamo gde je Mesopotamija uglavnom, ali kada je bojler počeo da curi prvi put, boga mi, bilo jako gusto. I pričamo šta je veći modni zločin, da li muška patika cipela ili ženska baletanka patika.
2: Ok, i sve to propraćeno S3 playlistom i da odmah krenemo se bacimo na posao. Prvo, naravno, neki lagani uvod. Znači, prvo, ja reč, ona reč, taj fazon. Jovana Pajić, lepo mi stoji. A onda ubrzamo sa Milanom Stankovićem, pesma Nepopravljivo. Ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.
2: I počinje S3 jutro. Dobro jutro.
3: Uživajte, dobro jutro.

0: Kraljevo, 7:12 je. Estri, jutarnji check-in.
1: Nikola, prisutan.
2: Tamara,
3: tu.
2: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacio.
1: Dobro jutro.
0: Nova radna nedelja je pred nama. Jaj da se prebrojimo pre nego što nastavimo dalje u dan, da čujemo u kom gradu najjače gruva Estri. Javite se na Viber, samo pošaljite ime grada, gde se nalazite, gde se slušamo i jednu sitnicu u vezi vašeg jutra ili vikenda. Što se ovog vodičkog para tiče, sa jedne strane je Beograd. I jutro mi je počelo grozno, ne radi je parat za kafu, tako da nemam sad da popijem kafu, ne znam što ću da radim sad.
1: Ajda.
0: I to je to.
1: Sa druge strane, ja sam Nikola iz Novog Sada, nas spaja kamera i Zoom. I što se tiče mog jutra, juče sam učestvovao na tom takmičenju u Paprikašu. I bio je odličan ukus, dobre su ocene žirije bile za ukus, međutim estetika nam, tu smo zakazali i ta potkovica od ribe koja je trebala da se stavi nije bila baš najlepša. Da je bila lepša, mogli bismo osvojiti jednu od vrednih nagrada koje su bile tipa Kettler za kafu, makaze za orezivanje ograde, celo prase i šta je još bilo, da, kotlić naravno.
0: Dobro, a hoćeš li reći glavnu stvar?
1: A glavnu stvar, pa reći ću posle. Reći ću posle na koga sam naleteo u jednom selu Kruščić, tu u blizini Kule i Crvenke.
0: Top.
1: A čekamo vas, Estri Nacio. Gde ste, šta ste, gde najjače gruva? Estri, pišite nam na Viber, tamo smo, pa da se prebrojimo i da vidimo ko je najaktivnije od ovog jutra.
4: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno

0: zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

0: Hvala Dželi Ramović, 1004. Dobrodošli u S3 jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Nikola.
3: Tu sam.
2: Tamara.
1: Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Pre nego što nastavimo u ovaj ponedeljak da čujemo gde se najjače gruva i sluša S3, tražili smo da nam pošaljete na Viber samo ime vašeg grada i neku sitnicu u vezi vašeg jutra ili vikenda. Pa evo, kako izgleda naš inbox trenutno.
3: Evo, javio se Mili, poslao glasovnu.
4: Evo, kada ja iz Kragujevca pičimo ka Beogradu da vidimo da li ćemo dobiti vizu za USA. Šta nam Bog da, veliki pozdrav za S3.
3: Pozdravljamo i mi tebe, želimo ti sreću u tome. Sad ja ne znam za šta će ti viza, zato što sad je onaj period work and travel, da li ideš na pečalbu, na rad preko leta, ili možda se čovjek sprema za svetsko prvenstvo, ide da isprati svetsko prvenstvo, da, ne znam koga ćeš da gledaš tamo, to nam moraš objasniti ako ideš na svetsko, koju ekipu treba podržati, ili samo zbog doživlja, mada, okej, pisao nam je Nešo.
0: On šalje pozdrave iz Hrvatske.
3: Pozdravljamo i mi Hrvatsku, mislim da je Baranja u pitanju, a tu i Milan iz Beograda kaže, sluša u Beogradu i kaže, Nikola, jesi ostavio koji dinar na harmonici? To je zato što sam okačio story sa jučerašnjeg paprikaša, na kojem sam sreo ljudi, ajde, lika, odgovornog i glavnog za onu čuvenu obradu, Darling. Evo, ovo je zvuk iz mog telefona od juče.

0: lepo.
1: Da, inače, lik je tu iz... Ja mislim da je tu iz okoline, da li Kruščić, Turija, na tom potezu je negde, ne mogu da utvrdim njegovo geografsko poreklo tačno, ali čovjek se pojavio juče na kanalu, rekao je to taj.
2: Ja,
1: imao pratnje jednog tamburaša i nose majice, znaš, neke elektrozavarivanje, tako nešto, znaš, i ono u radnim uniformama, malte ne, i sa sve harmonikom, rekao je moguće ovo je. Dobro, okej, okay, S3 Nacija, tu smo, vidim, svi, pa možemo odmah da nastavimo sa onime. Zbog čega smo tu? Evo Višnje Petrović, evo pesme Izvini gade. I želimo vam još jednom dobro jutro.

0: i Višnja Petrović. Slušajte S3, dobro jutro svima. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Prema preliminarnim podacima, Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsednik te liste, istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi Nenadu Rašiću obezbedili jedan mandat. Prema preliminarnim podacima, CIKA u Prištini vodi Kurtijev pokret Samoopredeljenje sa 43,3% glasova, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista osvojila je 5,89%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richterove skale pogodio je područje južnih Filipina. Policija je saopštila da su najmanje 3 osobe stradale, a izdato je upozorenje na tsunami. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto rezultatom 20-19. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Da ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jedan fun fact, ko je do sada uzeo makar jedan gutljaj kafe, taj je radio veliku stvar za svoju kilažu. Radila se neka studija i pratili su hiljade ljudi. Oni koji su pili više kafe su imali niži procenat masnog tkiva u telu. Pa ništa, ajmo onda korak po korak, kafa po kafa, pa možda tamo negde 2030. dođemo do željenog tela i skinemo sve što smo hteli. Ide sporo, istina. Nije to kao kad imaš 20, pa onda uveče preskočiš večeru i onda si ujutro kao Bela Hadid. I zato nam je kafa očigledno jedina nada. U to ime Nije mi 22 i Ana Nikolić. Dobro jutro još jednom.
2: Uživajte.

0: Aleksandra Prijević je iza nas. Vreme je da nam Nikola sumira sva vikend dešavanja u samo...
1: Tri zvuka.
2: Da, i za početak Barbara Bobak izbacila novih par stvari. Jedna od tih stvari jeste stvar gospođe.

0: Dobro jutro, slušajte S3, družimo se do 11. S3 saobraćaj.
1: Situacija sledeća, krenuo je krtljanac po gradovima. U Beogradu je došlo do nezgode na silasku sa Gazele, pa se formirala kolona skroz tamo do Plavog mosta. Zato je saobraćaj spor tu oko autokomanda u ovom trenutku, ali deluje da se polako otklanja sve to i da će se saobraćaj na ovoj deonici normalizovati vrlo brzo. Na Pupinovom mostu gužva, kao i na Pančevcu. Što se tiče Novog Sada, nezgodna situacija na Bulevaru Evrope, tamo na raskrsnici sa Rumenačkom, a što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju na graničnom prelazu u Batrovci i Šid prema informacijama i oko 5 sati na izlaz. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwoll Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: S3 jutro.
10: Donosi
2: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Volim se te, volim i Nataša Bekvalac ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan, kako ste? Ne znam da li ste videli viralnu fotografiju norveške fudbalske reprezentacije. Oni se spremaju za svetsko prvenstvo i napravili su jednu grupnu fotografiju kako su svi obučeni u vikinge pored mora sa tom vikinškom lađom iza njih. Izgleda onako moćno ta fotka. Pa smo se pitali kako bi izgledala naša ekipa, znači ekipa prijatelja u tom nekom formatu, da se spremamo za negde, kako bi izgledala ta naša slika, koja scena bi se u tom smislu razvila. Jer za naše fudbalere mi to znamo već. U suštini naši fudbaleri bi, jedan bi prao prozore, drugi bi kuvao nešto na šporetu, treći bi usisavao, zato što ostaju kod kuće, ne idu na svetsko prvenstvo. To nam je apsolutno jasno. Ali kako bi izgledala vaša ekipa da se sprema negde i kako biste se predstavili?
1: Pa ajde ovako, moja ekipica, nas ima 10, 5 muškaraca, 5 žena, i mislim da bi se mi predstavili kao kamile.
0: Kamile?
1: Kao 10 kamila, da. Zato što mnogo volimo da pijemo voću.
0: Dobro, dobro, neko grbavi ste, si žalim se. Moja ekipa, pa isto onako 6-7 drugara iz grupnog četa, ajde njih da uzmem, sa lisicama na rukama. Zato što taj grupni čet sadrži toliko uvredljivog humora za razne grupe, da kada bi neko naravno probio taj čet, skapirao bi da smo mi svi zreli za ćorku.
1: Dobro je.
0: Tako da.
1: Dobro je da je to. Kako si rekao na početku, pomislila sam nešto drugo. Rekao, ja, Nikola je sa druge strane zakona.
0: Ne, ništa, samo bolesta humor, ništa bolesto, bolesno. Ali, da, crno jako i neprihvatljivo u mnogim društvenim sferama, ali svi imamo takve grupne četove, pogotovo mi momci, jel tako, momci? Znači, svi smo rekli, joj, da neko vidi našu grupu, bili bi u problemu. Ok, S3 Nacije, čekamo vas na Viberu. Ajde, podelite sa nama u kojoj sceni biste predstavili svoju ekipu, eto, kao što su Norvežani. Rekli, mi smo Vikinzi, idemo na svetsko prvenstvo. Ok, šta bi S3 Nacije uradila sa svojom ekipom na Viberu?
2: Budi deo šova. 06.

0: posle kratkog predaka stiže na Medita sa kišobranom za suze, a ovde je Maja Berović, tu negde u blizini su Džala, Buba i Rasta, pa oni će nam otpevati Hollywood. S3
1: vreme. U Srbiji danas sunčano i toplo, u Loznici delimično oblačno, 23 stepena, u Subotici vedro, tamo je 22, u Kragujevcu isto toliko, a u Nišu i Beogradu 21. Do kraja dana sunčano, najviše dnevna ide do 30, a sutra će nam biti još toplije. Vremensko
2: donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063-310-310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita, kišobraz za suze, spremaju se Norvežani za svetsko prvenstvo i tako je fudbalska reprezentacija Norveške se ufotkala u onako odorama vikinga pored mora sa vikinškom lađom u pozadini, pa smo pitali kako biste vi vašu ekipu okupili i u koju scenu biste se postavili, fotografisali da mora prijete na ovakvu neku veliku manifestaciju. Predrag kaže, još od srednje nas desetak imamo grupu, ona se zove Letovi, zašto niko ne zna, ali dalje kad se okupimo, pozdrave, djeste kerovi. Dobro, u suštini njih desetorica i samo da piše svi sa tablama djeste kerovi, to bi bilo okej. Okay. I to je način. Anja se javila.
1: Ona kaže, ja bih nas četiri obukla i fotkala kao poster za seksi grad. Jedna je Charlotte, druga Carrie, treća Miranda, četvrta Samantha, kao da su po nama pisali seriju.
0: Morate, zabavno. Mada, ne, to žene više razumeju kontekst toga. Ja tako stvarno, pogledao sam par epizoda i ja ne znam, ima ona crvena, ima ona plava, ima ona druga i treća.
1: Dobro, ali u dobrom pravcu razmišljaš. Bukvalno to što zamišljaš, to jeste. To je to.
0: Da. Dejan kaže, moja ekipa je probrana iz milionske armije ljubitelja, e pa sad jednog žestokog pića. Mi ne idemo na svetsko prvenstvo, iskreno baš nas briga. Pozdrav od Dejana iz Kruševca. Iz Kruševca je i to piće njihovo, tako da siguran sam da bi se slikali sa onom okruglom flašom, koja više ne postoji nigde da se kupi, jer su promenili u četvrtastu, ali dobro, to su neke druge priče. Sada Dejane, ja se nadam da se slažeš svakome od vas po okrugla flaša onog starog pića.
1: E, ali znaš gdje možda može da se nađe ta flaša? Mislim, okej, okay, to piće jeste iz Kruševca, ali u Beogradu to piće ima svoj festival, verovo ili ne?
0: Stvarno?
1: Da.
0: O, dobro, obavesti nas blagovremeno sljedeći put. Za sve nas koji još nismo na vi sa tim pićem, jer svi smo imali neke epizode, siguran sam. Evo Tanja Savić.

0: Slušate S3, Tanja Savić je iza nas, prošlo je pola devet. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Prema preliminarnim rezultatima CIKA u Prištini vodi Kurtijev pokret samoopredeljenja sa 43% glasova, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 5,89%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat to obezbedio Nenadu Rašiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je jasno da su Srbi sa Kosova još jednom pokazali da veruju jedino svoje državi Srbiji. Ministar policije i predsednik SPS-a Ivica Dačić rekao je da je njegov stav da bi izbori trebalo da se održe u redovnom terminu, ali da o tome nije razgovarao sa predsednikom Srbije. Naveo je da se naša zemlja ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto rezultatom 20-19. Slušali ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
2: Kako ide ovaj ponedeljak? Da li je obojen ili vam deluje sivo? Mada sunce je napolju, pa možda nam sve lakše pada. Još ono, danas će biti lepo vreme, majice kratkih rukava, možemo i u šorceve polako, tako da siguran sam da to pomaže ovoj energiji. A pomoći će nam i Sale Kovačević sa bojama leptira. Eto, malo boje ovde na stream. I tu je Dara Bubamara da nas sve razmrda sa pesmom Žena kreten. Ajde, srećna prva kafa, srećna druga kafa, pa treća kafa, ako to...

0: Zara Bubamara u 8.42. Dobro jutro, Strinacijo. Koja veština treba da se nauči još u osnovnoj školi? Videla sam neki tweet koji kaže da bi svaka škola trebalo da ima obavezan predmet pod nazivom život, koji nas uči kako da šijemo, menjamo gume, pružamo prvu pomoć, kuvamo i tako dalje. Neke osnovne veštine koje su nam potrebne u realnom životu. I ako mene pitate, stvarno jedna velika istina, meni je majka svaki put pre nego što ode na more detaljno objašnjavala kako se pali mašina za veš. I evo treću godinu za redom je upalim i napravim neku glupost, desilo mi se i juče i znam da je sramota da konj matori od 24 godine ne zna to da uradi, ali baš zato i kažem da nam je potrebno, potreban je predmet gde se uči paljanje veš mašine.
1: Ja se sa tim slažem, mada ja bih sa tog predmeta sigurno bežao sa časova, obzirom da za, znači, sa ovaj, veš mašinom sam na vi i odbijam da uopšte sarađujem sa njom, jer ja, to je mašina koja me

0: najviše plaši. Nekad je postojalo ono domaćinstvo, evo, znači stari iz S3 nacije, gde se sve to učilo, svašta nešto, ali slažem se, da li bi moglo za to? Definitivno bi moglo. Ja bih dodao recimo ono popunjavanje uplatnica. Da ti znaš šta znači šifra plaćanja, da ti znaš šta je poziv na broj, da ti znaš, znači da se ne obrukaš svaki put, ono, da prvo upišeš ime i prezime tamo gde treba da piše svrha plaćanja ili tako nešto. Znači nešto tog tipa, proširio bih to možda i na fazon, ono, kako funkcioniše banka, poreska uprava, APR i tako te stvari, zato što ti, evo, ja kad sam osnovao firmu sa 21 godinom, ja nisam pojma imao ni o čemu tome. I onda ideš, pitaš ljude i ovi te skidaju te sa dnevnog reda lagano, razumeš, ono, pitaš nešto, čovječe, ne znaš ništa o tome.
1: Da.
0: Ima kakvina. E, imaš na internet, druže, ništa nije pregledno. Znači, kao da sam otvorio, ne znam, ono, biblioteku od 1500 knjiga i uzeo jednu knjigu i kao, aj pa nije u toj knjizi ta informacija. Pa na kojoj je, druže, na kojoj polici se nalazi ta knjiga, znaš, kome barem da se obratim. Tako da mislim da bi odlično došlo taj neki predmet gde bi nas obučavali kako funkcioniše ta birokratija. Znači, poreska, katastar, opština, APR, tako te stvari.
1: Bravo, da.
0: Mislim da je to ono što bi nam pomoglo. Ali S3 nacije, čekamo i vas. Dakle, kada bi u školi postao predmet život, koja osnovna veština bi tamo trebala da se uči? Mi smo na Viberu, čekamo vas, dopišite vaša mišljenja šta to treba da se, šta bi to trebalo da se uvede. Ajde,
2: budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Ma ko će dočekati septembar i njihov šesti Sava centar, bi je to Magla Band sa pesmom Da Bogda. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, na glavnim putnim pravcima ima radova između Sremske Mitrovice i Rume, kao i na prilazu Novom Sadu od Zmajeva. Po gradovima trenutno bez većih gužvi, u Beogradu i dalje zagužvano od Plavog mosta do autokomande, saobraćaj deluje paralisano na ovoj deonici, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je pakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Više mi ne prilazi Aleksandra Mladenović, Siloše Testri, dobro jutro. Sportski
1: minut. Sija bronza kao zlato. Pokazali smo karakter i naši basketaši su uspeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu. Ovo nam je deveta medalja, a ukupno je postojalo 10 svetskih prvenstava. Tako da na samo jednom prvenstvu mi nismo uspeli da osvojimo medalju. I da, bronza je, jer izgubili smo od Letonaca u polufinalu nakon produžetaka i Francuzi

su nas u meču za treće mesto, boga mi, lepo mlatili, međutim, onda smo samo onako zagrizli, pokazali inat i očetkali ih tu pred kraj. Tako da vraćaju se basketaši sa tom bronzom i mi im ovim putem stvarno čestitamo od srca. Jedna od reprezentacija koja se uvek vrati sa nekim odličijem sa velikih takmičenja. Svaki čast, momci. Libero, Tropico Band. Tu je Aca Lukas sa pesmom Demon, tu su Heni Breskvica i mi smo sa vama do 11.

0: 9 sati 11 minuta. Stvar se zove Moj dragi, vi slušate S3. Koja veština treba da se nauči još u osnovnoj školi? Svi znamo šta je ćelija, znamo gde je Mesopotamija, verovatno, ali kad je trebalo prvi put da se ušije dugme ili promeni sijalica, bilo je nezgodno u najmanju ruku. I onda nas zanima, kada bi škola imala obavezan predmet pod nazivom život ili tako nešto, koje veštine bi tu trebalo da se nauče? I evo šta ste rekli.
1: Evo, Neša Poštar kaže, da se naučimo da pišemo adresu mesta stanovanja ispravno. Ime, prezime, ulica, kućni broj, broj stana. Dobro, verujem da bi onda olakšali posao Neši. Pomalo?
0: Sigurno, ali ne znam kako se, kako neko može da pogreši u pisanju adrese. Šta to može pogrešno možda da se napiše?
1: Pa ako ne staviš taj kućni broj ili broj stana, možda može biti problem. Da ne mogu da te pronađu, razumeš? Uh-huh. Mora staviti unutar ako si u zgradi i broj stana. Možda na to misli. Šta kaže Andrijana?
0: Zvučeće smješno, ali makar jedno predavanje na temu seckanja povrća. Kada vidim kako neke devike seku krastavac i luk, ne bude mi dobro.
1: Da, i da se... dokuči tu šta treba da se oljušti, šta ne treba da se oljušti od povrća.
0: Aha.
1: Recimo šargarepe treba da se ljušte, ali tikvice nemojte da ljuštite.
0: Da.
1: Tikvice ne morate da ljuštite. Treba samo da ih isperete.
0: Jeste, ali stvarno dosta, mislim, ne devojaka, nego dosta mladih ima taj problem. Mislim, ne znam sad da li ste to videli, ali recimo Kendall Jenner, jedna od Kardashian sestara, među okay. najmlađima postoji snimak nje gde ona seče krastavac i ne ume da ga iseče. Na primer.
1: Ali vi to isto kao za pisanje imena, prezimena i adrese.
0: Da. Pa dobro.
1: Kako ne ume da seče krastavac? Šta znači ne ume? Ne kapiraš šta seče na trougliće seče, šta
0: ne,
1: radi?
0: Ne, nego tako što taj krastavac završi kao jedan visoki, dugački pravogaonik. Razumeš? Umesto da bude okruglo.
1: Ona ga kleše.
0: Doslovno da.
1: Dobro.
0: Ok, nastavit ćemo dalje s ovom pričom. Ko ima još neki predlog, neka doda. Koja veština treba da se nauči u osnovnoj školi? Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5.

0: Nismo ni znali da nam je potreban ovaj duet, ali evo ga, i trebao nam je više nego išta. U Srbiji danas sunčano i toplo. Zrenjanin vedro 24 stepena, u Leskovcu i Šapcu 23. U Beogradu je isto toliko. Do kraja dana sunčano, najviša dnevna do 30, a sutra će biti još toplije.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nući i Mina Jahović iza nas. Čuli smo Sudar svetova. Slušajte S3.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: 30 stepeni nas čeka danas, sutra će biti još toplije, tako makar kažu stručnjaci. I u to ime možemo da kažemo da nam je leto zvanično stiglo, iako po kalendaru to još nije tako. Ali muzički, što da ne, evo slušamo Anđelinu i jednu stvar koja je prva asocijacija na leto i letnji zvuk. Pile moje, dobro jutro, dobar dan.

0: jutro, dobro jutro, dobar dan. Prošlo je pola deset. Da slušamo najnovije vesti u nastavku.
1: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%, a najjača Srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati

0: nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je jasno da su Srbi sa Kosova još jednom pokazali da veruju jedino svojoj državi Srbiji. Kod predloga o postepenom pridruživanju Evropskoj uniji koji su podržali predsjednik Francuske Makron i nemački kancelar Merc, najvažnije što bi onemogućio da pojedine države članice blokiraju proces, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. U poslednjih pet izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije pozivaju države članice da otvore klaster 3 sa Srbijom, međutim to još uvek nije učinjeno, navela je Brnabić. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje južnih Filipina. Civilna odbrana saopštila je da je 12 osoba poginulo, više od 200 povređeno, izdato je i upozorenje na tsunami. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
3: Još jednom dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan i srećan rad.
3: U narednih sat vremena pričamo šta je veći modni greh, muška patika cipela ili ženska patika baletanka, koja je jako trendi ovih dana, takozvana snikerina, i šta je najgore što može da ti uradi jedan ljuti Kinez, ali onako baš, baš ljut. Najveći hitovi ne izostaju, stiže Rasta, stižu Relja i Maja Berović.

0: Rasta i Tajland, slušajte S3, vreme je da nam Nikola sumira vikend u samo 3 zvuka.
1: I prvi zvuk nas vodi do jednog lika sa TikToka koji je opisao kako je to, kako to očekivanja imaju Hrvati kada dođu u Srbiju da se provedu, odnosno kakve Srbi imaju očekivanja kada odu u Hrvatsku negde da se provedu i šta je zapravo realnost cele priče.
2: Hvala, stigao sam u Beograd, malo cajke da slušam.
3: I je li bilo ljeto ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek ono tko te poljubi. Sada meni dan...
2: Leto, more, Dalmacija, Oliver Dragojević, jedva čak...
3: Opa, ajmo na noge, ajmo svi ruke gore, možda i dođe duko, evo što zore, ajmo na noge...
2: Šta je bre ovo?
3: Nek se pije, ne mora ona znati kako mi je...
1: Da, i ovo je tako tačno, ovo je tako tačno. Prošle godine sam bio u Hrvatskoj na moru i bukvalno naletim ono klubo i misliš da ti idem sa devojkom, sa četarom se mi tu, šta ja znam. Mm-hmm. I mi, znaš, ono, kreće Aleksandar Privić, Saša Matić, S3 playlista kreće.
0: Vrh.
1: Mislim, naravno, bio dobar provod, neću da kažem. Šturm iz Graca, fudbalski klub koji briljira sa svojim objavama na društvenim mrežama, zato što Balkanci i igraju za taj klub i vode taj klub, izgleda. I kako su predstavili u najnovijem klipu dolazak Petra Petrovića, Srbina, u ovaj klub?
4: Tu u restoran Grac?
5: Halo, brate. Evo, stigao sam u Grac, ali može jedna porcija ćevapa?
4: Može, naravno, zato želite sve unutra. Luk, kajma, kajvar.
5: Moj da štediš.
4: Važi, nije problem, rješeno.
5: Ajde.
4: Šefe, možeš jedne grosse porcijon for šturm?
6: Može, naravno.
1: I kreće ludnica. Sa cvrčanjem ćevapa ovde u ovoj priči. Da, zapravo u Gracu mnogo naših ima sa ovog podneblja, pogotovo sa Balkana. I za kraj, gospođetina. Tako se zove nova stvar Barbare Boba,

0: Izbacila je Barbara Bobak svoj EP Biro Blue, da se zove, možete da čekirate i na YouTube-u. To su bila ta tri zvuka za danas, nova tri zvuka stižu u sredu. Sada slušamo duet Saleta Matića i Željka Joksimovića. Stvar se zove Ništavilo. I dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.

0: Malo kafanskog zvuka, iako je ponedeljak jutro. Dobrodošli na S3, zajedno smo do 11. S3 saobraćaj.
1: Dobri su uslovi za vožnju i po gradovima se smirila gužva, ali imamo radova na potezu od Ostružnice prema Beogradu, pa je ovdje nešto sporiji saobraćaj i takođe došlo izgleda do jednog udesa na potezu Novi Sad Kovilja, te se ovdje stvaraju poprilične gužve i kolone. Ako je neko na ovoj deonici, neka nam javi šta se dešava na Viber na 0668353. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci se zadržavaju i po par sati naši idu i na Batrovcima. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
7: S3 jutro donosi Mozart. Vreme

0: za nove rekorde. Mozart izazov.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edi sa pesmom Isti smo, 9:57 je 10:03 nacije, kako ste ovog ponedeljka.
1: 3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Sa vama smo još nekih sat vremena, pred nama je predivan dan i pred nama je još jača playlista za ovaj ponedeljak, da se izgora početak radne nedelje. To su nam Aca, Lukas i Ceca, Ne zanosim se ja, jedan malo stariji hit. Tu je Jovana Pajić sa Lepo mi stoji, tu su Teodora i Mahrina sa Aventadorom. Kome treba nešto onako baš turbo. A sada Peđa Jovanović i Moja dama, za sve koji se ovog jutra osjećaju romantično, uživite.

0: I za 4 dana biće tačno 12 godina od kako je ova pesma izašla, duet Tate Lukasa i Cece, Ne zanosim se ja. Dobro jutro, Estri Nacio, dobar dan. Svi se sećamo kad smo bili mali. Pa se igramo, recimo, muškarci igraju fudbala, vi devojke se igrate sa lutkama. Okay. I neko je doneo loptu, je li tako?
1: Da.
0: Ili neko je od devojaka doneo lutku. Međutim, kada se posvađate sa tom osobom ili se toj osobi koja je donela tu igračku nešto ne svidi, ona se pokupi, ode kući. Odnese ti loptu, nema više fudbala, odnese ti lutkicu, nema više igranja, tako bilo.
1: Tako je.
0: E, mi smo mislili da smo sa tim metodama završili kad smo bili klinici, međutim ne, toga ima danas u modernoj diplomatiji, verovali ili ne, jer Kina se ponaša kao ljuti dečak sa loptom. U kom smislu? Oni oduzimaju pande svim zemljama sa kojima uđu u sukob. Kažu, poštova, sve pande na svetu su u vlasništvu Kine. I ako se rodi neka nova panda negde drugde, nebitno, ona je vlasništvo Kine. I sve pande na svetu se izdaju od strane Kine i zoološki vrtovi plaćaju oko pola miliona do milion dolara na godišnjem nivou kako bi imali pandu kod sebe. Međutim, wow, ukoliko se nešto desi na diplomatskim odnosima, dođu Kinezi i kažu, aj sad vrati pandu. Kako da ti vrati? Vrati pandu. Kako da ti vrati? Stavi je na avion. Stavi je na avion. Kako da ti stavi na avion? E, tu dolazimo do stvari. Postoji avion za pande koji prenosi i transportuje isključivo pande iz Kine širom sveta.
1: Wow.
0: Znači, imaju celu logistiku oko toga.

0: I ako se naljute, nema pande. Tako da, znate, to se dešavalo i dešava se, ali postoji taj model iz detinjstva preslikan na današnjicu. Neverovatno.
1: Ok, znači znamo kako se Kina ponaša. Ne želim da saznam kako se ponaša tipa Severna Koreja. Znaš, jer kao Kinezi su već prešli neku liniju ok ponašanja, da, sa tim vrati pandu. Tako da ne mogu što zamislim šta bi Severna Koreja uradila po tom pitanju.
0: Dobro, mislim, što bili bi verovatno malo agresivni, ali sva sreća, pa nemaju pande. Tako da, ok, fantastična stvar, tako da, ajde, ono, svete, nemojte da ljutite Kinu, nemojte da im uvodite poreze, nemojte ništa. Mi imamo pandu uopšte. Sigurno da mi imamo pandu.
1: Mojemo sigurno.
0: Sigurno nisu uzeli od nas, no.

0: Žala i Jelena, bijele flaše, a stiže vrlo brzo pesma Posle nas. Nešto novije od Breskvice, tako da ostanite uz Estri.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo. U Somboru vedro uz 22 stepena, Zaječar delimično oblačan, tamo je 25 stepeni. Ćuprija takođe oblačno, 23 stepena, u Beogradu je sunčano sa 22. Najviša dnevna danas do 30, a sutra će biti još toplije.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.

0: Video koji snimiš i okačiš kod njih, kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. S3 jutro.
5: Donosi
3: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Breskvica, novi dan, nova nedelja na S3. Dobro jutro, dobar dan. Šta je gore? Muška patika cipela ili ženska baletanka patika? Ok, svi smo upoznati sa muškim modnim fenomenom pod nazivom patika cipela, ali mi žene smo dobile nešto slično, jako trendy ove godine, patika baletanka, na internetu poznatija kao snikerina. I meni su prekul jer su za sve. Mogu uz haljenicu, mogu uz strešu, mogu uz 3/4 koje se takođe sada nose, što je isto kao skroz random. Imaju da se nađu po našim tržnim centrima za 3-4 hiljade koga zanima. I znam da momci generalno nisu fanovi ni običnih baletanki. Još jutros nam se javio Aleksandar, kaže, ništa ružnije od baletanki ne postoji, još ako je žena visoka i zgodna, kad to obuje kao da nosi broj 47, tako izgleda. Zabranio bih baletanke zakonom sa sve onom mašnicom napred.
1: Je to istina? Ja sam, pa mislim, jeste, donekle, ali pretražio sam ovu snikerinu baš da vidim kako to izgleda. Mislim, vidi, to ako obučeš Tamara na nogi, izgledaš kao Miyagi, izgledaš kao trener karatea, razumeš? Znači, kao da si ispala iz filma o Bruce Lee-u. Znači, to su nešto što su ninja nosile, to treba da ostane tamo. A što se tiče naših patika cipela, pa vidi, to je dobra prelazna varijanta. Možda se to vama ne dopada, ali ne možeš u izlazak, recimo, da odeš u Ribo klasiku ili u maksarama.
0: Okay.
1: Ali ne možeš, brate, ni u kožnim cipelama svaki put. Nego nađeš neku tu prelaznu kombinaciju. Pritom, naše patike, cipele su lepše od ovih vaših baletanki patika. Mislim, moram to da kažem, zato što stvarno mislim. Znači, kad bi video nekog, ono, tražio bi, pokaži mi onaj jopčagi potez, ili kako se zove, čaj...
0: E, ali naš. Pazi, ali to sam te čekala. Baš to što si rekao za vašu patiku cipelu, da je to obuća kao za prelazni period, tako da kažemo, u smislu da može na oba, tako isto da. Mogu i snikerine. Snikerine mogu na pijacu, mogu na kafu, mogu i u izlazak. U tome jeste
1: stvar. Jeste, idealno. Ali idealno najbolje, recimo, u svoje 4 zida to nositi. Znači,
0: dobro,
1: to je najbolja varijanta za po kući, onako da imaš nešto, eto, da ne budeš bos po kući, ako baš želiš da imaš obuću u kući. Evo, je to
0: pazi,
1: moj predlog.
0: Znala sam da će muški da se bune, evo ti si bukvalno školski primjer toga, ali samo ću vam reći da je ta naša patika baletanka ili ti snikerina kao neka osveta za vaše patika cipele. Kojim ste nas blamirali na slavljima, na žurkama,
1: mi imamo
0: na porodičnim
1: tri vrste obuće. 4 vrste sa papučama, eventualno 5 sandale. Vi imate 67

0: U Westri jutru ovog 8. juna. Srećan ponedeljak svima koji slave, pa i nama. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Teodora.
1: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta

0: 17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je jasno da su Srbi sa Kosova još jednom pokazali da veruju jedino svojoj državi Srbiji. Elektronske prijave za upis nove generacije studenata na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu su počele, a predaja dokumentacije biće organizovana 19., 20. i 22. juna, rekao je dekan tog fakulteta Marko Mihić. Najnovija ATP lista nije donela promjene na samom vrhu, pa je prvi tenisar sveta i dalje Jannik Sinner. Novak Đoković pokvario je plasman za 3 mesta i trenutno je 7. na svetu. Čuli ste vesti.
1: Radio. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Gde ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
2: Koja veština bi trebalo da se nauči još u osnovnoj školi? Pojavio se neki tweet sa predlogom da se uvede obavezni predmet pod nazivom život i da se tu uče osnovne veštine poput šivenja, menjanja gume, sijalica, prve pomoći i tako dalje. Mi cijelog jutra pravimo spisak, naravno, uz vašu pomoć, tako da ako imate nešto da dodate, neku veštinu koju bi trebalo da naučimo još u osnovnoj školi kako bi posle spremni ušli u ovaj realan život, javite nam na Viber 066-835-33. Dok čekamo, evo Ane Nikolić, za njom Teja Tairović. Aman. Halo, ovde đavo. Se zove stvar. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Halo, ovde Đavo i Teja Tairović, 10:42 je. Koja veština treba da se nauči još u osnovnoj školi, pitali smo Estrinaciju, jer svi znamo šta je ćelija, ali kad je trebalo prvi put da se ušije dugme ili promene neka sijalica, bilo je nezgodno u najmanju ruku.
1: Da, ba samo da podsjećanje radi, ćelija je osnovna jedinica funkcije građe svih živih bića.
0: Pa malo si
1: jednom
0: samo...
1: Jednom sam dobio plus iz biologije iz toga.
0: Ali samo građe i funkcija, ne funkcije građe. Onako mašiš rečenicu.
1: Ja, jeste, da, mora redosledom da ide. Dobro, ali zanima nas u suštini kada bi škola imala obavezan predmet život, koje veštine bi tu trebalo da se nauče. I evo šta ste vi rekli.
0: Javio se Petar, on kaže osnove domaćinstva, od svega pomalo, menjanje sijalice, štekera, menjanje slavine, paljanje roštilja, košenje trave, pravljanje zimnice, prva pomoć i tako dalje, generalno život.
1: Jeste, štemovanje zidova, šalovanje takođe, obijanje pločica, znači rasturanje mokrog čvora, zašto da ne, pa dobro onda. Dobro, to bi možda malo bilo previše. Jovice kaže, rano ustajanje, trebaće. Da, treba da nas nauči u osnovnoj školi je da treba da cenimo san i ono kad su nas roditelji, to je ne, vaspitači u vrtiću terali da spavamo popodne, pa mi mislim, niko nije hteo od nas da spava, a sad bi se rado vratili u taj moment da nas u 11 pre podne neko tera da spavamo.
0: Da. Ja. Bože, kakvi dani su to bili. Milica kaže, veština u školi za nas žene kako se šije, bar male rupice ili dugme da znamo da ušijemo, prišijemo, a muškarci da nameste krevet.
1: Da, treba posebna obuka. Obzirom da nema vojske, verujem da ja i moja generacija, mi nismo baš vični tome i nismo dobri u slaganju. Mi muškarci smo generalno loši u slaganju i peškira obično, i ćebeta, i svega. Znači, ako nije savršeno kako treba da bude, ako smo barem na 90%, 95%, cenite to. Ako smo to uradili, to smo dali maksimum, verujte.
0: Dobro, to je okej, to vam se i prašta, ali recimo da zamenite sijalicu, to vam se već... ne prašta.
1: Pa dobro, sad stvarno, ako mislim, Tamara, evo, savez za život, ako stvarno letiš na muškarca koji ne zna da zameni sijelicu, samo produži napred do prvog sledećeg.
0: Da, bukvalno do tebe. Koji će
1: verovatno znati. Da. Ma, mislim, kažem ti, bilo koga, razumeš, naći ćeš nekog, ne možeš biti muškarac da ne znaš zameniš sijelicu, izvini.
0: Hvala, mada znajući svoju sreću, verovatno ću na takvog naleteti. U svakom slučaju, možemo da zaključimo zapravo da nama jako fali taj predmet koji smo nekada imali u školi, a to je domaćinstvo. I bilo bi lepo da se vrati na kraju krajeva, baš nas je učilo onome što je zaista potrebno za kasni realan život.
1: Evo, piše Milja, nekad se taj predmet zvao OTO, opšte tehničko obrazovanje. Jeste. I dalje, ja mislim, postoji tehničko.
0: Da.
1: Nekad je postojalo domaćinstvo, ali ima toliko stvari koje bi trebali da nas nauče u školi, a da je van tih okvira. Pričali smo i o, ne znam, uplatnicama, o situaciji na nekim šalterima, sa komunikaciji sa upravom, poreskom, APR-om, svim tim stvarima koje, ono, kad dođeš da radiš nešto sa njima i treba neke papire da izvučeš, da li iz katastra ili šta već, ti si u fazonu šta sad? I non stop ideš, pitaš i svi te skidaju sa dnevnog reda. Tako da, to su neke stvari koje bi trebali da nas nauče definitivno.
0: Ok, hvala. Eto, da nam se vrati domaćinstvo, da nam se vrati onaj pravi OG Oto i da nas nauče kako da se borimo sa poreskom i ostalim institucijom. Eto.

0: Marina Visković i Amor Mio. Slušajte S3, družimo se još 10 minuta. S3
1: saobraćaj. Ima radova na deonici između Sremske Mitrovice i Rume na autoputu, a došlo je do velikog udesa na potezu između Novog Sada i Kovilja u smeru prema Kovilju i ovde se napravila poprilično dugačka kolona, imajte to na umu. Na ostalim gradovima bez većih gužvi, na graničnim prelazima mirno za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.

0: radova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novo na SS3. Dođi, dođi, uzakrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
4: Katarina Grujić.

0: Sve si znala, dobrodošli na S3 i ostanite uz vaš omiljeni radio i u nastavku, jer evo stižu ministarke Jaco Pejović sa poplavom, tu je Džejla Ramović, tu je jedan duet supružnika Ivane Pavković i Petra Mitića. Mi ćemo sada otići, ali imamo za svakog po nešto, tako da nastavljamo druženje sutra od 7 do 11 u S3 jutru. Moje ime je Nikola.
1: Moje ime je Tamara.
0: I želimo vam prijatan ponedeljak, neka bude nasmejan i sunčan. Koliko je to moguće, naravno. Ipak je ponedeljak. Kako se

Poplava u Estri danu, bila su to ministarke Jaco Pejović u 11:08. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste, šta radite ovog ponedeljka? Koji vam je najjači utisak vikenda? Kod nas su to definitivno dve svadbe. Prva Saleta Kovačevića, druga Cvina. Stali su konačno na Ludi kamen, obojica su sa svojim partnerkama izgledali brutalno. Preko mreža se može videti i kakav je bio provod, tako da ko želi da baci oko, imate sigurno na njihovim storijama. Mi ovde sličnu žurku nastavljamo upravo sa Saletom Kovačevićem i Greškom za par minuta. Dok su nam tu za početak Mija Borisavljević, stižu nam i Jemina Jahović i Mirza Selimović. Ja sam Tijena i družimo se danas do tri. Ajde, hvatite zamajac za ovu toplu radnu nedelju.

0: Ma da, svi smo mi imali neke greške i kako god, na kraju su uvek one dobre po nas. Slušali smo Saleta Kovačevića ovog ponedeljka. U Srbiji danas pretežno sunčano i jako toplo, 27 stepeni je trenutno na Paliću, 30 u Negotinu i 27 je takođe u Ćupriji i Beogradu, do kraja dana maksimalno ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
11: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: S3 dan donosi
12: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: slušaš S3.
1: A u nastavku je tu Magla Band koji se neće ni na jesen zaustaviti sa koncertima. 16. septembra nam je tu i 6. Sava centar. I ovo stvar možemo da čujemo upravo tada, ali i sada na najjačoj S3 playlisti.

0: Jedan jedini Magla Band i godinu dana za nama. Dobar dan, ja sam Tijena. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu, vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%. Najjača srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak. Nakon sanacije havarije na magistralnom cevovodu regionalnog sistema RZV, elektronske prijave za upis nove generacije studenata na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu su počele, a predaja dokumentacije biće organizovana 19., 20. i 22. juna, rekao je dekan tog fakulteta Marko Mihić. Akademija Svetske judo federacije u Beogradu velika je čast i potvrda našeg ugleda, rekao je potpredsednik Judo Saveza Srbije Stojan Vujko. Akademija je počela danas u Nacionalnom trening centru u Košutnjaku. Čuli ste vesti.
0: Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Do leta još 13 dana, mada je osjećaj kao da je ono već uveliko tu i da je stiglo. I ne znam kako se vi borite sa vrućinama, sam uvijek u fazonu da je bolje i da je plus 50, nego da je neka kišetina i da je hladno. Sunce je sunce, a vi ako biste da se rasladite, ajmo klima, ajmo neko hladno piće i naravno ajmo Estri na maksu.

Da, mirisao je rozmarin za vikend, bilo je dosta svadbi i sad nam kreće mala pauzica do jula jer je danas počeo post. Dobar dan, Estrinacio. Da li vam je poznat ovaj zvuk? Mislim da će milenijalci odreagovati onako na prvu, jer se Ina jako slušala u osnovnoj, srednjoj i na faksu i ko bi sve ostale njene pesme da čuje uživo, Sign Is Up, Amazing, Hot i tako dalje. Možete ih čuje 28. juna na Music Week u Beogradu, jer Ina dolazi ovde. Nekako ove njene pesme podsjećaju na leto i vraćaju taj period kad smo bili onako skroz cool, klinci, lagani i opušteni. Mnogi dženzijevci s druge strane pojma nemaju ko je Ina, tako da će morati od nas starih da padne neka edukacija. Dobro, vraćamo se sad na našu playlistu. Tu nam je Lexington Band i Stvar budi, koja evo isto podsjeća na leto, koji ima taj neki feel i vibe kao da si na moru, kao da je sve najlaganije. Mnogi već odbrojavaju do svog letovanja, tako da evo, ko se i sada priprema za neki odmor, pojačajte ovu stvar i S3 generalno na maksu.

0: Kina.
1: I ja sam Lukas za par minuta ovde i... Senida. Koja je zakazala 19. septembra i koncert u Podgorici. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih od danas do 10. juna u periodu od 20 do 6 časova na petlji Beograd. Radovi će se izvoditi neizmenično na ivičnim linijama pristupnih rampi i servisne saobraćajnice uz otežano odvijanje saobraćaja bez potpune obustave saobraćaja, tako da vozači ispratite signalizaciju u ova 2-3 dana. A S3 želi srećan put.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Maja Berović i alkohol, slušaš S3, Tijena je sa vama. Dobar dan, Estrinacijo. U kojim situacijama hajdujete kolege s posla? Evo, kod nas se potegla ta tema u kancu, jer sam ih ja sve posakrivala. Kad sam išla na neki koncert, ujutru nisam mogla da odem na posao zbog dece, ali uveče su bili sa tatom i ja kao, okay, sad su oni zbrinuti, ja mogu da odem na dešavanje na taj koncert. Ali mi je bilo u glavi da neko ne kaže, evo, ne može na posao, a može na koncert. I zato sam ih sve hajdovala. Tako da slušam i vas, u kojim situacijama vi hajdujete kolege s posla, ajde pišite mi, tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Tanja Savić i Osuđeni na bol za par minuta ovde i Edita sa Kišobranom za suze. Dobar dan. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno sunčano i jako toplo. A što se tiče temperature, one su prave letnje. 27 stepeni je trenutno na Paliću, 30 u Negotinu, 20 na Zlatiboru i 27 u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. Indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
11: Jer ne vraćam se nikada.
12: To je

XY i JK ovog ponedeljka, tačno je 12.28. Slušaš S3. I ovu našu dnevnu žurku nastavljam u sličnom vajbu. Tu je i na Guardian i Prokleto. Od tvoga lica svog ne mogu da se sve.

0: I na Guardian slušali smo stvar Prokleto u S3 danu ovog ponedeljka. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%. Najjača srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi i Srpskom narodu na Kosovu na ubedljivoj pobedi. Naglasio je da je srpski narod još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku rešenost uprkos za

0: zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja. Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak. Elektronske prijeve za upis nove generacije studenata na Fakultet organizacionih nauka su počele, a predaja dokumentacije bit će organizovana 19., 20. i 22. juna, rekao je dekan tog fakulteta Marko Mihić. Čuli ste vesti.
1: Radio. Estri dan.
2: Sa Tijanom.
3: Dobar dan, Estri Nacijo. U kojim situacijama hajdujete kolege s posla? Evo kod nas u kancu se potegla baš ta tema. Evo otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javio se Marko, kaže hajdujem kolegu čim prođe 20. u mesecu jer znam da tada ide da skuplja pare za nečiji rođendan, a ja više nemam ni 500 dinara za ljude koje znam iz prolaza. Dobro, hvala Marko na odgovoru, a vi ostali, ajde dalje pišite na Viber u kojim situacijama hajdujete kolege s posla, evo može i ovako iz života, može i sa društvenih mreža, sa Instagrama, tako da ajde pišite, čekam vas.
1: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

Čala Buba i Teodora za nama. Ovo je S3. Dobar dan. Strenacio, u kojim situacijama hajdujete kolege s posla? Evo, kod nas se potegla ta tema u kancu jer sam ih ja sve posakrivala kad sam išla na neki koncert. A ujutru nisam mogla dođem na posao zbog dece jer su se razboleli, ali uveče su bili sa tatom i ja kao okej, sad su oni zbrinuti, ja mogu da odem na dešavanje. Ali mi je bilo u glavi da neko ne kaže, evo, ne može na posao, a može na koncert. I evo da čujem neke vaše primere. Otvaram Viber, kaže Hana, hajdovala sam koleginicu jer ne mogu više da gledam na Instagramu kako je sve savršeno i sve cvete i sve blista, a ovde iznese gomiletinu problema. Pa dobro, Instagram u suštini služi za to da sve tamo cvrkuće. Javila se i Dijana, kaže hajdem sve od njih jer ne želim da budu upućeni šta ja to radim i da sve gledaju. Tu je i Milena, kaže hajdovala sam koleginicu jer kači bukvalno svaki minut svog života šta je jela, šta je kupila. Dobro. Verujem da ovo može da bude opterećujuće. Javio se i Miksa, kaže, ako ne sakrijem story od njih, u ponedeljak na pauzi mi uvek čekaju pitanja, a s kim si to bio, ko su oni sa slike, i onda mi je lakše da ih sakrijem nego da objašnjavam. Verujem. Tu je i Andrija, kaže, kod nas na poslu se smuvali kolege i koleginice, par meseci su držali vezu u tajnosti, kačili su slike na story, sakrivali od nas, ali su zaboravili da sakriju mene. Tako da ja sad moram da ćutim zajedno s njima. Ne bila ti u koži. Tu je i Sanja, kaže, hajdovala sam na par dana story od njih jer sam rekla da imam stomačni virus, a ja išla na razgovor za drugi posao. E top, e ovako ćemo i završiti. Strah. Jeste nacija, hvala na odgovorima, top kao i uvek. I dobro, sve dok možete da kontrolišete i da birate šta ćete da gledate i ko će vas da gleda, živeo hajt. Samo nek potre i nek su uvedene još neke opcije. Što da ne. Mi se vraćamo ovde na našu playlistu. To nam je upravo sada Maglo Band i Stvar šifra, koju možemo da čujemo i na njihovom 6. koncertu u Sava centru 16. septembra. Man kad prođu ove vrućine. Uživajte.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova na putu, imamo ih od danas do 18. juna na deonici Nova Pazova, Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, tako da će se saobraćaj odvijeti u voznoj i zaustavnoj i vozači u tom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, malo više pažnje u tom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
10: Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Devito i anksiozno na S3. Uskoro izlazi novi duet Devita i Nađe. Stvar se zove Uspori dečiče, tako da čekamo to ovde. I dok čekamo ide uvek naša najjača playlista. Tu je upravo sada Peđa Ivanović i Stvar moja dama, koji je radio za svoju ženu, tako da sam sigurna da u ovoj pesmi ne fali romantike i da ne fali ljubavi. Ajde, uživajte.

0: Ima vremena, ali bolje obezbediti karte na vreme. Estrinacio, svako jutro vas bude Tamara i Nikola na najjačim forama, na najjačom playlistom i jutro su sa vama pričali o ženskim baletankama, muškim patikocipelama, šta to u stvari izgleda gore na nozi i evo ja ću samo da dodam da dok sam bila u braku sam svom mužu krila te patikocipele, neke sam čak bacala i u kantu da on to ne provali, tako da sve je bolje osim nositi njih ako mene pitate, a evo da čujemo šta ste i vi to jutro rekli.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. Šta je gore, muška patika cipela ili ženska baletanka patika? Svi smo upoznati sa muškim modnim fenomenom pod nazivom patika cipela, ali mi žene smo dobile nešto slično, patika baletanka, poznatija kao snikerina. Imaju da se nađu po našim tržnim centrima za 3-4 hiljade koga zanima. Znam da momci generalno nisu fanovi ni običnih baletanki. Još jutros nam se javio Aleksandar, kaže, ništa ružnije od baletanki ne postoji, još ako je žena visoka i zgodna, kad to obuje kao da nosi broj 47, tako izgleda, zabranio bih baletanke zakonom sa sve onom mašnicom napred.
2: Mislim, vidi, to ako obučeš Tamara na nogi, izgledaš kao Miyagi, izgledaš kao trener karatea. A što se tiče naših patika cipela, možda se to vama ne dopada, ali ne možeš u izlazak, recimo, da odeš u Ribo klasiku ili u maksarama, okay, ali ne možeš, brate, ni u kožnim cipelama svaki put. Nego nađeš neku tu prelaznu kombinaciju.
1: Tako isto, da, mogu i snikerine. Snikerine mogu na pijacu, mogu na kafu, mogu i u izlazak. U tome jeste
2: je
1: stvar.
2: Idealno, ali idealno najbolje, recimo, u svoje četiri zida to nositi.
1: E3 jutro, svakog radnog dana,
3: od 7 do 11.

0: Okolo Srbije danas sunčano i toplo, jedino se u južnim planinskim predelima očekuje popodne kratkotrajna kiša. 28 stepeni je trenutno u Somboru i Valjevu, 14 na Kopu i 29 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jedna jedina i Mahrin za nama. Izbacila je Mahrina prošle nedelje novu stvar, Luda. Tako da ko bi da baci oko na YouTube, tu je pesma. A mi ovde nastavljamo sa našim estri hitovima. Upravo sada Milica Pavlović i ADHD. Dobar dan i dobrodošli u estri dan. Tijana je sa vama.

0: Ana Nikolić i Đavo za nama, tačno je 1.32. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima. Najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović ocenio je da bi zemlja imala velike benefite ukoliko bi se primenio non-paper za proširenje Evropske unije, koji su predstavili Macron i Merc. Dodao je da bi on doprineo ubrzanju procesa proširenja. U Beogradu se održava 6. redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić.

0: sednice bio je i predsednik Vučić. Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević sporazumno su raskinuli ugovor, saopštili su danas crno-beli. Čuli ste vesti.
1: Radio.

Počeli sa odbrojavanjem do kraja smene ili vam je još uvek rano za to? A kako god, mi smo spremili ovde najjaču playlistu koja će da vas izmesti malo iz kanta i stolice. Tu sa nam je Boris Savljević, Višnja Petrović, a pre svih, evo je slatka trudnica Edina.

Boris Savljević i normalna. Evo, danas je mi 42. rođendan, tako da srećan divan dan i sve najbolje od nas. A povod za slavlje ovih dana imaju i Bosanci zbog učešća na svetskom prvenstvu. Viralni su snimci Bosanaca kako se provode pred sve to. Jedan video se posebno izdvojio, obišao je ceo svet. To je snimak pred utakmicu reprezentacije Bosne na stadionu u St. Louisu. Puštena je ova pesma Halida Bešića, svi pevali u glas i bukvalno slika da se naježiš. Meni čak krenula i suzica. E sad ne znam da li su ovo pevali Ameri ili samo naši. Ako su naši, onda svaka čast za financije. Svakako i mi odavde dižemo hype Bosni pred sve utakmice koje ih očekuju i navijamo i bodrimo svim srcem. Mi nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu nam je Tropico Band i stvar za sveva koji su solo. Evo ga, Liber.

0: gori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Da, lagan ponedeljak, definitivno. Bila je to Amna u 12 minuta do 2. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi u ovom trenutku na autoputu od Arene pa skoro sve do isključenja za autokomandu. Takođe, usporeno je i na Bogosloviji, usporeno je i na autokomandi i od Sajma pa sve negde do

0: Ada Mola, tako da koji u ovim nekim gužvama, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
8: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

3 minuta do 2 je Blaka Blaka, Džala Buba i Jelena ovog ponedeljka. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova brestvica i stvar za sve one koji nam piju krv na slamčicu. Slušamo vampira. Dobro.

JK i Manijek za nama, tačno je 2:06. Dobar dan. Estrinacio, izašao je spisak 10 najpopularnijih filmova na Netflixu ikada. To su K-pop Demon Hunters, Red Notice, Carry On, Don't Look Up, Leave the World Behind i još par naslova je tu ostalo. Neki kažu, niđe veze da je mogao izbor mnogo bolji da bude. Vi svakako bacite oko na neke od ovih filmova ako niste gledali taman onako večeras pre spavanja. Mi se vraćamo na našu playlistu i to nam je sada nova Teja Tairović koju hajpuju mnogi DJ-evi i preko.

0: Ovo je Stri Nikolija i Sjegrad, tačno u 2.15. Dobar dan i dobrodošli. U Srbiji danas sunčano i toplo. 30 stepeni je trenutno u Novom Sadu i Zaječaru, 29 u Kraljevu i 29 je takođe u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 32 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
7: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Novo na SS3.
14: Dođi, dođi, usakrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
15: Katarina Grujić.

0: Lapsus Band i stvar hendikepiran iza nas. Tačno je 14:30, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatima. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima, a najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Ministar Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi i Srpskom narodu na Kosovu na ubedljivoj pobedi. Naglasio je da je srpski narod još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku rešenost uprkos zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja. Šef misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama Danijel Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Građani Čačka mogu bez ograničenja da koriste vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane i održavanje lične i opšte higijene, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća za vodovod Čačak. Najnovija ATP lista nije donala promjene na samom vrhu, pa je prvi teniser sveta i dalje Jannik Sinner. Novak Đoković pokvario je plasman za 3 mjesta i trenutno je 7. na svetu. Slušali ste vesti. Radio.
0: S3 dan. Dobar dan, S3 nacijo. Danas je počeo Petrovski post i narednih mjesec dana će trajati, to jest do 12. jula, tako da nadam se da vi koji ste danas počeli sa tim ste juče pojeli sve što ovih mjesec dana nećete moći. Evo moja drugarica je pola fijoke frižidera sa slatkišima ispraznila i dala meni, onako za svaki slučaj da ne prekrši. Tako da srećno ovih 30 i nešto dana. Mi se vraćamo na ono za šta smo tu. Tu nam je Nataša Bekvala, tu nam je Jaca Lukas, tu nam je i Senita. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

minuta do 3 se ne ide i dopamin, da, uz našu playlistu uvek raste dopamin. Rasti kad čujemo neku novu i dobru stvar ili kad čujemo neku dobru obradu pesme. Evo, Željko Joksimović izbacio je stvar Brate moj u novijem izdanju. Onako ima neki letnji vibe, a opet s druge strane nas vraća u detinjstvo. Mnogi šeruju ovih dana po društvenim mrežama, neki su u fazonu da će biti i dobar sound za Reelseve istorije. Neki kažu da će ova verzija i da kida ovog leta po splavovima. Kako god, slušat će se jako. A jako se sluša i ova sada, koju peva zajedno sa Saletom Matićem. Stvar se zove Ništavilo. Dobar dan i dobrodošli. Družimo se još nekih pola sata.

0: putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih od danas. Na deonici petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, ispratite signalizaciju svakako, a Estri želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god

Tačno je 2:02, Edita i Sama za nama. Ovo je S3. A u nastavku je tu svakako najjača playlista za svakog ponešto. Evo prvi su nam Ivana Pavković i Peter Nitić i stvar doživotno. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Uživajte u ovom toplom i sunčanom danu.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, jedino su jugozapadnim i južnim planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura za danas ide od 12 do 18, dok je najviša od 28 do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport. U srcu sporta.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru, čeka vas više

0: 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Super Vero.
1: S3 vožnju donosi Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

sredinama. Predsednik Srbije ugostiće sutra predsednika Angole Joa Lorenza koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Prema programu posete, sutra u 9.30 bit će upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Šef misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama Daniel Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

0: Na situacija. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević sporazumno su raskinuli ugovor, saopštili su danas crno-beli. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Od danas izvodit će se radovi na petlji Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna i vozna traka, a saobraćaj se odvija preticajnom, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu. Ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca

0: i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska, da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: miraš.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo, jedino su jugozapadnim i južnim planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura za danas ide od 12 do 18, dok je najviša od 28 do 31 stepen.
2: Vremensko donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao. Tačka com.

0: leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatima. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima, a najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Ministar Marko Đurić čestitao je srpskoj listi i srpskom narodu na Kosovu na ubedljivoj pobedi. Naglasio je da je srpski narod još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku rešenost uprkos zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja. Predsednik Srbije ugostiće sutra predsednika Angole Lorensa koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Prema programu posete sutra u 9:30 biće upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Nakon sanacije havarije na

0: ukinuta je vanredna situacija. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana. On će na mestu trenera da zameni Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Od danas izvodit će se radovi na petlji Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna i vozna traka, a saobraćaj se odvija pretjecajnom, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu. Ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hörmann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
10: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: S3 vožnju donosi
14: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, jedino su jugozapadnim i južnim planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura za danas ide od 12 do 18, dok je najviša od 28 do 31 stepen.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
7: www.roma.rs.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
11: U Superveru do 11. juna, Njeguška suva pečenica, Franca kilogram, 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom, 40 pranja, 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna, mlečna čokolada, najlepše želje, 200 grama, 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

rezultatima. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima. Najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Predsednik Srbije ugostiće sutra predsednika Angole Lorenca koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Prema programu posete sutra u 9.30 biće upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Šef misije pri Ujedinjenim nacijama Daniela Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju u Evropskoj uniji.

0: Trenutna je vanredna situacija. Za kraj informacija da je opština Ćićevac povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila dan žalosti 9. juna na celoj teritoriji te opštine. Slušali ste vesti. Trending
1: hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Od danas izvodit će se radovi na petlji Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna i vozna traka, a saobraćaj se odvija preticajnom, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu. Ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
2: Tehnomanija. S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, jedino su u jugozapadnim i južnim planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura za danas ide od 12 do 18, dok je najviša od 28 do 31 stepen.
1: Vremensko donosi
2: Jela Nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
9: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.

0: www.bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: S3 vožnju donosi.
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Na izbornoj skupštini PUPS-a predsjednik Srbije rekao je da država danas formalno zapošljava 553 hiljade ljudi više nego 2010. Najavio je da će na velikom skupu Srpske napredne stranke 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere koji će poboljšati njihov ekonomski status. Srpska lista osvojila je 10 mandata za skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima. Najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Nakon sanacije havarije na glavnom vodovodu sistema RZV, nadležne institucije potvrdile su da je voda iz gradskog vodovoda u Čačku zdravstveno ispravna. U Gornjem Milanovcu zbog stabilizacije vodosnabdevanja ukinuta je vanredna situacija. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana. Ilić će na mestu trenera da zapravo...
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Od danas izvodit će se radovi na petlji Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna i vozna traka, a saobraćaj se odvija preticajnom, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu. Ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
3: Dare mi skidam, susamo skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
3: To ne ljubav, kao Atlantida.
2: Spektrum Band, Atlantida. Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek.

0: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane.
9: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
8: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: I nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video.

0: na platformi gdesiposao.com.
1: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Trending hitovi
7: i samo dobar bit.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Trending hitovi.
3: I samo dobar beat.
2: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Trending. I samo dobar hit. Radio.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Wow, fantastic.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat.